Yeng lukisi khungul li rukisi pari puri sing khanghalam shi amata uibu pangan na malem sin bathunga pokna fam ima lamdambu.

tungan-tungan betorom sing sentuk tu netahan ceri versi akas vanim falgi FM sangai channel degeni. Hauzik pungfa mesida lamdam sigi nupi sing kaktagi akan na tamjaba tauram hello ladies live phoning program lantok chena bagi tanjado yuk selakle aikoi ki tamjari ba telephone number 8798803293 amukane ning sing jage aikoi ki tamjari ba telephone number 8798803293 number asida call tok biraktuna thoram pung phan bina bagi damakta noluk chari adongi call khawrang ngai jari.

0: 系嘛？连拖诶，我
1: 系
0: 冇睇到过。阿玉是得都贪为个吉啦的呐，
1: 也唔太在的呐。阿玉眼大，是得搞到唔得呢？
0: 我确实阿多个来的。哈，会变吗？还用能老温度八度的呢？马来吧，呀，唔怕到你的。
1: 快点了的，我拖我拖吧。阿多为啥？哎，你咪不来的呢？
0: 快拿我背都还是不？
1: 胖莫，咋他给些？
0: 胖给，贵瑞，你打毛哈了这个的呢？哎，这去对你过，
1: 哎妈。阿木看那了不啦？单个的很多你是吗？
0: 阿对那对吧？那我那该弄嘛行个啦？伊呢？
1: 该弄该到了个？
0: 还当么那些？那一大毛些也阿弄熟弄脏呢？行路了说用个 problem 你黑大？
1: 哦，阿多个啦？
0: 能看个的呢？阿得还比有吧？妈那说买那都不是？哎呀，我也害怕。
1: 谁退比呀？阿多么得那看见了个你的？也看见了喏。
0: Nang nadi, adum na hai di ba? Mana wabase? Ahi ne? Ahi, ya wai hai ba? As, madam sokang dana pangwa da wai.
1: Cetoi biye, ahi no matan jaza, bam dana loi na tam lagi. Tamu lapo matam yauri.
0: Pari lintoi, ahi lak lami hai unu kong. Mana hang lak kanu hai ba wado, nang wanda mo koi hang hang hai dana ne, amu isyau toro ka ne ba.
1: Hai ma? Ai koi tamu bo? I cakap kau langgau hai dah berani ya?
0: Soi bi ma, pura durbasa ma, pura durbasa ni durbasa. Ai cakap leko, ai cakap.
1: Hoi hoi, aduh dia tak ye.